0: markasa. Markasa. Mawa kichawi kuma na karu mdas makayata. Aruta wina kampi. Aruskip awina kampi.
1: Aruskip awina kampi.
0: Kusist awina kampi. Awina kampi. Kampi. Wakichaw ayan tanyani.